0: 有了。
1: 没错，就是他，可以利用。
0: 我去找觉儿。
2: 隊長、村の捜査は完了です。異常はありません。
3: 何もないのか。
2: は、
3: 引き続き探せ。何も見逃すな。
2: は、了解です。

0: 好，快点。
1: 太さん、座れ。鈴木雄一、昨年2月大隅大将の搭乗機が墜落する前にこの第六航空基地を経由し整備と保守点検が行われた。当時君が勤務に当たっていた間違いないな。はい。二さん確認したいことがある。質問に答えてもらう。いいな。 当日は何時に勤務交代をした？
2: 大佐殿、去年2月のことですから。

0: だいぶ時間が経っており本当に思い出せません。
1: 大丈夫、ゆっくりとな。全部思い出してくれ。何時に交代したのか、そして誰が来たのか、誰が飛行機を触ったのかを全て話してくれ。
2: 隊長、洞窟を発見しました。
3: よいしょ。はい。

0: どうしました？
1: 車の跡だ。
0: 車ですか？
1: 騎士の車の出入りはどうだ？
2: あ、はい。昨日に関して言えば特に出入りする任務はなかったはずです。
1: 有坂家。
2: ってことはもう探しても無駄ってことですかね。
1: 疑いたくはないが、状況が全て怪しいという。
2: じゃあやはり大佐のこと調べましょうか。
1: 車は10台以上ある。大佐だという確たる証拠はない。
2: 大将、
3: 大将、
2: 第4章隊来ましたよ。
3: 大将、第4章隊を連れしました。総人数36人、到着者31人です。
4: 5人はどうした？
3: ある調査に協力するそうで、高射砲中隊に連れて行かれました。
4: 大佐が連れて行ったのか？
3: そのようです。
1: 井上、
2: はい。
1: ここに残って捜査を続けろ。俺は空港に戻る。
2: わかりました。誰か連れてきますか？
1: いや、いい。

0: 堺信夫。
1: は、
0: 入れ。大島隊長。
2: ちょっと質問していいか。なぜ私の部下たちを連れてったんだ。
3: 大佐のご指示で昨年の大隅大将専用機の警備状況を確認しております。警察自体も出ておりますので。
2: なるほど。
3: 警備に当たった人員は全て調査しろとの

0: 大島隊長、何の用だ。
1: いえ、用事があるというわけではないんですが、今晩お食事に誘うかと。ですがお忙しいようなので、また次の機会にします。
0: あ、申し訳ない、立て込んでいてな、すっかり忘れた。そう、今晩早めに上がる。夜一緒に飲もうよ。
2: 今晩ですか。それではぜひ。
0: ああ、秋野。
3: あ、はいはい。
0: 大島のおごりで今夜飲む。君も参加してくれ。
3: 光栄であります。
0: うんうん、そうだ、関係者名簿を調べたが、警備勤務の一人が今日欠席しているぞ。
3: ああ、少々お待ちください。
0: ああ
3: 、あ、確かに一人少ないですね。わかりました。チビ大隊の助信力士東平です。
0: どこだ。
4: あのふぬけ、村の女にちょっかい出して村人に骨へし折られて病院で寝てます。
0: よし、一番最後にしようか。
3: はい、
5: 私はこれで。
3: うん、
5: 失礼します。
0: あ、じゃあ夜に。次を呼んでくれ。
6: 田島修平。

0: 大丈夫、言わなくて聞いてよ。結局死体は盗まれたのか、状況を教えてくれ。
1: じゃあどうだ。
2: いや、その父さんをひっくり返しましたが、何も見つかりませんでした。
1: とりあえず隊を休ませてくれ。各部隊の隊長を呼んで会議を開く。
2: はい。解散。

0: 一昨日の正午、基地の北部が爆破された。
1: 夜には密航者が現れたが、手がかりは足跡あたりない。私たちは今日、重要地域の捜査を終えたが、分かったことといえば、アメリカ人がどこに潜伏していたかということだけだ。
0: 今日午後、タンジャー湾の人間には密航者の死体が盗まれる。俺たちは一体なんでこんなにやり込まれているんだ。
2: 司令官にまた何か言われたんですか。
1: 当たり前だ。司令官はご立腹だ。1週間以内にこの事件を片付けるというのか。
3: いや、しかし一応収穫はあったわけですよね。今日俺たちが捜索したあの洞窟こそがあのアメリカ人の潜伏場所だと突き止めたわけだ。まあ一足遅かったわけですが。
2: 自分たちは海辺とタンジャ湾をだけに重点的に捜査をした。だから捜査を繰り返してもなかなか見つからなかった。一体何がいけなかったんでしょうか。
4: 現地の助けがなければそんなに長く潜伏できませんよ。
0: 佐々木の言う通りだ。だが大切なのはアメリカ人がどこに行ったかだ。
5: それともう一人行方不明になってる兵士ですよね。俺が思うに奴は偶然メリケン野郎に出くわし殺され、そして今頃どっかに埋められちまったんですよ。
1: そのことについてもっと考える必要があるな。皆の意見が聞きたい。
3: いや簡単ですよ。メリケン野郎を捕まえさえすれば全ては解決です。もう逮捕の日は近いと思いますよ。
4: ここ最近異常なことばかりが起きています。
2: 死体が盗まれた。こんなバカなことが初めてですよ。
5: あのマカオのヤクザどもはもう 2,3 年この島に来ていなかった。だがそれがいきなり来たってことは何か関係がある。おそらくあのメリケン野郎を迎えに来たんじゃないのか。
4: 自分もそう思います。この島の中国人の活動が広まっています。遺体が盗まれたこと、島の状況があまり良くありません。
1: めんどくさいことになってきたな。
3: 今島では確かにいろんなことが起きてますが、それは全て島民が絡んでます。藤田司令官どもはいつもあの怪獣策を推していますが、俺に言わせてみればそんな甘ったるいことしていないで全てを消し去ってしまった方が早いですよ。
0: それについてはもっと考える必要があるな。

0: 番重要なのは島の外と連絡手段だ。それが知りたい。
1: この厳しい監視下の中で鳩ぐらいですよ。自由に往来できるのは
2: 鳩。鳩を見たのか。
1: あ、昨日の朝騒動さんに行った兵が鳩らしきものを見たと。
2: それは本当に鳩だったのか。
1: 鳩によく似ていたと言ってました。
2: どこから来た。
1: その姿はすぐに見えなくなったところで。
2: 鳩か。
1: 隊長、もしかしてこの島に鳩を使って外部と連絡している者がいるんでしょうか。
2: わからん。ただ俺たちははじめ島の中に内定者がいると思っていた。だが鳩を使って連絡をしていたとなると話はまた別だ。
3: だったらもう疑いようじゃありませんよ。鳩を飼ってる奴こそ最大の容疑者です。じゃあ早速そいつ締め上げましょうか。
2: 待て、お前たちは動くな。騒がれるとまずい。俺に少し考えがある。
4: 解散。

0: お座りください。
1: はい。
0: 佐々木、報告書を書いてくれ。4月の12日から16日、5日間、海を解禁する。我々、特殊警察大隊は、島の若者すべてを出漁させる。名目は、天朝節、天皇陛下の誕生日を、町を挙げてお祝いする。
2: 海上解禁ということですか。それはちょっと面倒なことになりますね。マコのチンピラどもがこれを機に海上に出て奴らと連絡を取り合うんじゃないでしょうか。
0: それは負けだ。お前はエーサーと連絡を取ってマカオに適当な情報を流してやれ。そうすれば
3: 蒋介石政兵の船とマカオのチンピラたちが集まってくるだろう。そこを一網打尽にする。
2: 海上解決ということでしょうか。
3: 理事会の担任に相談して名簿を作れ。
0: いいか、島中の若者をその名簿に載せるんだ。
2: 了解しました。
3: これが成功すれば町には老人と女子供だけになる。そして平和が訪れる。
4: 素晴らしい。見てみたいです。
0: 佐々木、藤田司令官への報告はお前が自ら、他の者への報告は口頭でいい。絶対指名に残すな。
2: わかりました。
0: 井上、
5: はい、
0: お前にはまだ、
5: はい、

0: 今夜大佐との会食だ。お前も同席してくれ。
1: つまりあの大佐を成敗するんですか。
0: おい、俺たちは軍人だ。軍人が上官に牙を向くっていうのはな、ご法度だぞ。
1: はい。
0: だが俺の勘が奴を怪しいと言ってる。俺は勘に従ってみようと思う。牙を向くならな、笑ったまま向いてやる。笑え。行くぞ。

0: 君、はい。福田君に伝言を頼む。今晩客人を招きたい。個室を用意してくれ。日本酒を少々多く、そして綺麗な女性を数人用意してくれと。
1: 通信兵、通信兵。マカオの特攻の英作大佐に電報を打ってくれ。
2: はい。
1: マカオからの密航者2人を射殺した。調べによると、彼らはアンマンタンの組員のうち、密航の理由は不明。 マカオでの彼らの思考を調べてほしい。重要なのはアンランタンという組織、それと大陸航空機関。奴らのマカオでの訴訟を知りたい。大切なのはアンランタンという組織、そして大陸交通機器、そこの通信手段。くれぐれも何について頼む。
3: はい。最近忙しすぎて頭が痛い。お疲れ様です。
4: 思わず疎遠になっていた友達を頼ってしまった。おお。
3: マカオの特攻の隊長は私の同級生なんだ。
4: あ、そうだったんですか。へえ、いいじゃないですか。
3: そろそろ準備をしろ。来てあげた。なんだその顔は。
4: いや、あの男はどうも。それにあいつは宮の中から来たやつですよ。おそらく一筋縄ではいかないんじゃないでしょうか。どう、
3: 何ですかこれ。
4: 自白剤だ。
3: 自白剤？
4: 第一次世界大戦の時に開発された世界中の諜報機関、警察、
3: 使っているらしい。それってもしかして命に危険が及ぶやつですか。それはない。しかしいろいろ喋り出してしまうらしい。喋って喋って止まらなくなる。喋って喋って止まらなくなる。今日はこれを酒の中に入れる。覚えとけ。
4: 3合目だ。3合目の酒に入れる。
3: 3合目。

0: 今日は日本から上等な酒を用意させました。
1: お任せする。
0: 寝ましょう。
1: ああ、大島隊長、酒と女は好みではないと司令官から聞いた。どうして急に宴会などに誘ったんだ？
0: 司令官の方から私は実は飲める口だということを聞いておりませんか？さあ、乾杯しましょう。
2: はい。
3: 乾杯。
4: 乾杯。
5: はい。
4: 乾杯。
0: やはり中国の女より日本の女の方がいいんじゃないですか？

0: 一つよろしいでしょうか。やはり事実勤務の時は酒などを飲むんでしょうか。
1: 普段仕事を終えて家で少し飲むくらいだ。常に任務があるからな。
0: 私たち警察隊や軍からしたらそれは考えられない。酒がなければ何も始まりません。
1: 厳密に言えば今も任務中で酒はダメなはずだが、大島隊長のご好意を断るとちょっと失礼だと思って今日は遠慮せずにやろう。
0: それは申し訳ありませんでした。ただ大佐は今第六航空基地に来ています。今日はそれはないかも。
2: はい。しかし大佐殿、陛下のそばにぴったりと寄り添うとは何とも想像ができないというか。あ、よろしければその侍従室の中について教えていただけませんか。その陛下のそばにいる人間はみんなとんでもない力を持ってるとか。
0: 大佐、申し訳ありません。こいつは中国生まれの中国育ちで、日本の侍従室のことは何も分かっておりません。できればこいつに大佐の方から教えてやっていただけませんでしょうか。
2: 大丈夫ですよ。ね。
1: 陛下の安全を守る守備班には常に9人によって編成されている。
0: それでは大佐の具体的な任務は一体どのようなものなんでしょうか。
1: 俺たちの任務はその9人がきちんと役目を果たすよう、彼らの仕事から私生活まであらゆることを監視することだ。何から何までだ。
0: なるほど。それで大佐は出張が多いということですね。
1: うん、こんな出張勤務はめったにないさ。
0: それでは陸海空軍の衝突に関して何か軍部の上の方から相談を受けたりするんですか。
1: 陛下の近くにいると大物との接触は避けられない。だが彼らを利用したりはしない。侍従長の言葉を借りれば、侍従室には海軍か陸軍の人が存在することなどとんだ笑い話だ。ありえないことだ。
2: 確かに。
0: なるほど。それは一体どういうことでしょうか。
1: 俺たちは生きているために過ぎ、ただ秘密情報を知りすぎることから危険にさらされている。想像できないかもしれない。陛下の前で媚びを売ったり、他人の陰口を言ったりする連中の下手な芝居が他人に見られては困るだろう。
0: なるほど。
1: これ以上喋るのはご法度だからな。
0: 飲ましょう。ぜひ乾杯。
2: はい、乾杯。はい。
0: そうだ、

0: 井上、
1: はい、
0: 上等の酒を持ってこい。
1: 上等の酒なんかあったんでしたっけ。
0: あれだ、ああ
1: 、あのお酒、そうです、お忘れてました。ちょっと待ってろ、ちょっとお待ちください。
2: そんないい酒があるんですか。

0: 待たせいたしました。
1: お、
2: 大さん、わざわざ日本から仕入れた最高の酒です。
3: どうぞ。
4: 3杯までだ。自重室の規則だからな。
2: 今日はいいじゃないですか。どうぞ。
5: 福田。
6: はい。
5: ビールはあるか。
6: もちろん。
5: 一本持ってきてくれ。
6: 喜んで。
5: 行ざめさせるものなんだ。俺はビールにするから。この熱燗は秋の国に飲んでもらおう。
0: いや、自分はそんなに飲める口じゃないんで。井上君、君飲めるだろう、ね、
6: 頼むよ。
0: いや、大佐殿の酒を私は飲みましょうか。いや、飲めない。
5: 大島隊長こそ飲める口ですから、遠慮なくやってくださいよ。
2: 秋野、これはいい酒だ。大佐におすすめしろ。
0: まあ、これは元の持ち主が飲まれるのが一番いいかと思います。大佐、
6: どうぞ。
2: 大佐、やはりやんごとなき人は私たちのような舌のようなお酒が飲めないと、そういったわけでございますか。

長年天皇陛下に仕えてきたが、こんな主張はごく稀なことだ。今回はこんな偏僻な場所に派遣されてきたが、この一杯は君らに捧げよう。

0: 我归来
1: 了。嘿。
0: 遠慮はいらん。俺たちは陛下に身を捧げる仲間だからな。
1: ありがとうございます。
2: あ、確かに。ここにまだ。
3: はい。
2: 失礼します。
0: 天皇陛下に、大日本帝国に、乾杯！
1: 乾杯！乾杯！

0: 報告します。お酒に水で薄まってます。
1: おいおい
0: だからガッポガッポお金儲かります。ありがとうございます。
1: おおおお
2: おいおいやめろ。台山乱战的，喂！
3: 哈哈哈哈
4: 哈哈！啊！台山，今日はお開きにしないでしょうか？
5: 平気平気、みんな楽しんでるようだ。しかし、もうこんな時間だ。さすがに帰らないと。
4: 行きましょう。
6: はいはい。
7: 大佐殿、
8: 大佐、おい、おい、今帰っちゃいけないよ。なぜかというとね、うちの隊長殿がちょっと話があるんだよ。隊長殿はね、実はね、あんたのことはずーっと、あ、お、
9: 何があったのかな。何があったのか。
10: 気のことでもうちょっと飲もうぜ。
8: はい、じゃあ、して、して。
5: 大島隊長、今日は誘ってくれてありがとう。
4: こちらこそ、来ていただいてありがとうございました。
5: 酔っ払いには2種類ある。一つは酒癖の悪いやつ、もう一つは意識があるやつ。秋野は二つ目だろう。汗がフラフラするようだが。あ、そうだ、頼みたいことがある。すまないが、こいつを弊社まで送り届けてやってもらえないかな。
4: わかりました。大佐、大佐はこれから戻らないんでしょうか。
5: あ、まだ作業がある。承認尋問が終わってないからな。
4: わかりました。しかしもう遅いですが。
5: これは自習室の習慣だ。教授の仕事は教授に済ませる。
4: すまん。わかりました。おい、車に乗せろ。
11: はい、はい。
12: 司令官の言うこと以外は知らない。
13: 上田司令官、監視しろ。
14: 上田司令官、
15: おい、明野、お前は早くしろ。
12: おい、大佐、
5: それじゃあこれで失礼する。
4: ありがとうございます。

0: 守備隊の助信二等兵か。
1: 他怎么了？
2: 他额骨受了伤，不能说话。
1: 哦，是这样啊。
0: 俺は宮中の調査官で竹本一郎だ。二さん質問したいことがある。イエスはうなずく、ノーは頭を振ってくれ。いいな。昨年2月3日4日、大隅大将の搭乗機が山荘島にて整備されている間のことを思い出してほしい。君は当時確かに警備勤務の一人だったよな。わかった。これから念入りに調査をしたいが、車に乗れるか？
1: 你是照顾他的护士吗？
2: 是。
1: 我需要带他出去一趟，大概需要半个小时的时间。你跟着一起负责照顾他，有问题吗？
2: 是。
1: 推个轮椅来。
2: 是。

0: 明はいただきますか。
1: 署名はもらえないよ。彼らは責任を取りたくないんだ。だから君はこれを提出するだけでいい。
0: わかりました。
1: よろしく頼む。

0: 4月12日の全ての行動計画書になります。隊長から直接手渡しするようにと命令を受けてまいりました。
1: さっき大島から電話があって話は聞いた。これお前たちの決定事項か。
0: はい、閣下。
1: お前たちが島の労働問題を解決し安全が確保されれば海軍も陸軍も要求に応じるだろう。何か策はあんのか。
0: それにつきましては国内で早急に開拓団を補充し移住するように卓務省にお願いします。
1: 卓務省にはどれほど要求するつもりだ。
0: これから準備をしますが沖縄から約50校を予定しております。
1: それは大事だな。この計画書は何部作った。
0: 印刷してるこの一部のみです。その他の部隊には口頭で説明します。
1: 行っていいぞ。
0: 失礼します。

0: 薬をお持ちしました。閣下、竹木大佐ですが、去年大隅大将の専用機の当直に当たった兵士、それに守備隊警察隊関係者全員集めて取り調べを行っております。
1: そうか、分かった。
0: 書類お預かりしましょうか。
1: いや、いい、自分でやる。
0: はい、では失礼します。
2: 性格内向而敏锐的藤田一眼就看出了特种警察大队的意图，但是他绝对不会在这样的文件上签下自己的名字，他不想负这样的责任。

0: 福田さん。
1: 体操？
2: こんな夜遅く、まだ帰ってなかったんですか？
0: 俺がいつ何をしようと、俺の自由だろ。これ以上近づくな。
2: この際だから言わせていただきます。なんであんな中国人の女をそばに置いてるんですか？

0: 日本の女は100倍いいですから。あ、大切の気があるんだ。私の店で一番いい子紹介します。
1: 说什么呢？我累了，回去吧。
0: うるさいブス。
2: 俺の女の趣味に口を挟むんじゃない。
0: すいません。
2: どけ。
0: はい、どうぞ。

0: あのアメリカ人は一体どこに行ったんだ。
1: まあこんな猫の額ほどしかない島ですからね。はっきり言ってもう探すべきところは全て探しました。しかしわからないのが、なぜ隠れた場所は見つかったのに肝心のその人間が見つからないのか。他どっか探すとかあるか。
2: 自分も突然目標を失ったというか。
0: 焦ることはない。大切なのは容疑者をしっかり見ていれば必ず尻尾を出すということだ。
2: 竹木大佐は自分たちの車を持ってます。見つけ出すにしても見つけられないというか。
0: うん、大切なのは私たちから主体的に動くことです。受け身じゃダメだ。佐々木君、
2: はいはい、
0: 食事が終わったら福田君とそれと理事会の、
1: ああ、タンビンちゃんです。
0: 彼を連れてきてくれ。君たちに昨日話した計画を彼らにやってもらいます。
2: 食事が終わったら連れてきます
1: あれですよね、あの一挙両得の策ですよね。
0: いや、これは一挙三得になるかもしれない。重要なのはここだ。金龍君、まず私たちの巡視艇を漁船に追尾します。そして漁民に安心感を与えるんです。それと同時にマカオの人間に私たちの警備がそこまできつくないということをアピールする。
3: そしたら隠れているアメリカ人がのこのこと出てきてくれるかもしれない。
0: そして4時、漁船をすべて一つのところに収めます。4時30分、私たちの巡視艇を島の各所に潜伏させる。ちょうどその頃、島のチンピラと哨戒石の船が現れるはずです。そこを一網打尽にする。そうすれば島にいる青年団も一緒に片付けることができる。そしてあわよくば

0: アメリカ人も見つかる。これが一級三得です。
1: 確かに。
0: 佐々木君。
2: はい。
0: 大佐が昨日女とどっかに行きました。こっそりとどこに行ったか調べてください。
2: わかりました。

0: 张科长。
1: 啊，哎呀，谢谢谢谢。大道队长啊，这么早把我叫过来，是不是有什么紧急的事情要安排啊？
0: 苏野下旬是天皇陛下的诞辰，每年天长节海军都要准备庆贺活动，今年啊，我们准备截去海警，组织所有的青壮年游民进行一次徒劳活动。我们希望维基会能够核定出出海的捕捞人员名单，具体时间警察大队会通知里面的。
1: 就是说可以出海了。
0: 嗯，
1: 哎呀，乡亲们要是知道这个好消息，那一定都会感谢你大岛队长的呀。
0: 就应该是这样，老人、青年、孩子、军人和一般市民，大家都要为天皇陛下庆贺。你回去跟大家都说一下，准备捕鱼行动。那么，这次捕获的鱼，福田商贸行会根据平日按照市场价全部收购。
1: 好好好。那我这就把这个好消息告诉乡亲们去啊。
0: 大会长，出航的渔船和人员必须全部登记在册，就让福田先生带人和危机会一起去做吧。
1: 哎，
0: 佐々木から聞いたか。
2: はい、聞いております。
0: すべての若者を名簿に加えるんだ。
2: はい、わかりました。
0: お前が行くんだぞ。それとくれぐれも内密に頼む。それで中国人の中に鳩を飼ってる奴がいるか調べてくれ。
2: 鳩ですか。
0: ああ、くれぐれも慎重にな。名簿が出来上がったらすぐ私にくれ。彼が帯同する。
3: 隊長、
0: 何か分かったのか。
3: 彼らは昨日軍の病院に来ました。

軍の病院。隊長、隊長、隊長。どうしたんだって。あの、想像者に残せ、捜索していた部隊がこいつを見つけました。どうやら草むらの中に隠したようです。

0: 유니코.
1: 想想怪事已经发生了，大佐も昨日病院に現れた。彼はなぜ病院に来たか。どんなつながりがあるのか。太好了，医生已经对了。
2: 谢谢你啊。
1: 再挂几天水，炎症应该就能消了。

0: 録するよ。
1: 弁信です。
0: 最近この病院で物がなくなるような事件はなかった？
1: 絶対ありえません。
0: 間違いないか？
1: 大島大隊長、確かにこれはペニシンですが、我々が出したものとは限りません。
2: 基地内に他に病院があると思ってるのか？
1: 医務兵はみんな持っています。保証します、この薬はうちでは厳しく管理しており、紛失することはありえません。
0: 君はずっとここにいたのか？
1: はい。
0: なんか怪しい奴見なかったか？
1: いえ。
0: 大佐と女がここに来たことあるか？
1: 来ました。
0: 何しに来た？
1: 薬をもらいに来たんです。あの女は患者と揉めていました。
0: 詳しく話せ。
1: 看護婦のタンさんがその患者に叱られ、その女が助けに来たんです。医学に心得があるようで。
0: なぜ分かる？
1: 専門用語を使っていました。大佐の助手である以上おかしくはないと思います。
0: 大佐はどんな薬を処方したんだ？
1: 緊急性結核です。薬を大佐に処方しました。
0: この薬はここにあるのか？
1: ありません。
0: 面白くなってきたな。
2: あいつ本当のこと言ってると思いますか？
0: ペニシンのことですよ。だが大佐のことは嘘を言う理由がない。俺たちがここに来たことを内緒にすると言ってくれ。
2: これからどうしましょう？
0: 大佐の女のお手並み拝見というか、

0: こちらポイ一の田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ一の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。
0: 準備はできていますか？安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井巡進の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。<笑>田村、今後は貴様の拠点を守りにしてくれ。
2: 田村殿、ご馳走願います。
3: よし、
2: どうぞ。
3: 三浦、今回よろしく頼むぞ。ランフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ランフェイは神出鬼没、お前手を使っているから、そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 問題は奴が田村を簡単に探し出せると思っていることだ。
1: 何野先生。
0: 你说。
1: 属下认为梁飞很可能会找到我们破译中心的位置。

0: 喂。
1: はい。
0: 田村をすぐに呼んでくれ。
1: はい。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな奴が邪魔して、一つ聞きたいことがある。遠いジョンシンを見つける方法

0: 方法はあるか。
1: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そう、重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
1: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
1: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
1: わかりました。

0: あなたにいかなる危険もないよう。 彼らはあなたを守ります。まるで恐れおののいているみたいだな。あのリャンフェイという奴は周囲を殺した。つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強い奴だ。だがここは軍営だろ。私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか？
1: 河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
2: その通り。
1: まだ。
2: 马上。

0: 我太佩服你的演讲了。
1: 如果你不是瞎说，
2: 会把你送去到维昂府。哈哈哈
3: 甭管怎么进来的，能进来就是好的。变态！
4: 七位，
5: 来一群狼队，
0: 我必须请你，你的确有良心。对了，你还会说一点话吗？ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったのだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったのだ。今君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うだろうね。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。
0: 给我看看。
2: 是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
3: 队长，北坡发现武功队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武功队了，你还在这儿说？山田新監督，重要な報告がございます。
4: 梁飞は損失を一切出しておりません。本当か？山田新監督、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
5: ああ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。奴は人を殺り、司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
5: 四皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
3: 天皇陛下の優秀なる軍人だ。三浦、明日の。

0: 朝一番で梁平を支援までご送しよう。
1: はい。東島さんを連れてきました。
0: おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市。

0: 不行，我请求立刻枪决梁妃，以免留下后患。梁妃不是等闲之辈，身手了得，留下她夜长梦多。
1: 你多虑了。你见梁妃在暗处，我们在明处，才让她处处的说。现在梁妃被抓住，我们天皇的武士绝对不会让她逃走。
0: 何野先生，请您三思。
2: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
0: 那就请司令再考虑一下。
3: 小凡，你怎么这么急着要杀掉梁妃？
0: 那是因为我们都了解梁妃的本事。
3: 她逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把她杀掉。
1: 梁妃はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁妃は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。